0: Tumu.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada tahun 1970-an, rancangan majalah TV Malaysia banyak menggunakan format rakaman luar bagi mendekatkan penonton dengan isu pembangunan masyarakat.
1: RTM 80. Marilah kita perangi denggi bersama. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk Aedes boleh membawa maut. Lindungi keluarga anda dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk, buang air bertakung, tutup bekas air dan pastikan kawasan sekeliling bersih. Jika anda mengalami demam, ruam, sakit otot atau sakit kepala, segera dapatkan rawatan. Waspada selalu. Bersama kita cegah denggi.
2: Ceria pagi.
4: Terbaik.

Okey, 8.16 minit pagi. Kita nak kongsikan tentang Langkawi sana sini. Okey, hari ini cerita tentang wajah baharu Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat. Okey, Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat bakal berwajah baharu menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Dan inisiatif tajaan Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Lembaga Pembangunan Langkawi LADA bagi memperkasa pembelajaran digital murid. Peruntukan itu diumumkan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Langkawi A Kawi kali ke-13 yang berlangsung di Auditorium Kompleks LADA baru-baru ini. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Sri Iskandar Muhammad Kaus, menyempurnakan penyerahan cek curah kepada Sekolah Kebangsaan, sekolah berkenaan bagi melaksanakan projek bertemakan Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat ke arah digital. Dana berkenaan akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan, termasuklah penyediaan set komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik.

0: seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
1: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambahbaik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, yang itu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
1: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
1: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai 100

juta dolar. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan dua hala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzo turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presiden Si Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menyaksikan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan kenaikan harga arang batu yang mencecah $148 Amerika setan kepada 10 September 2026 memberi kesan secara langsung kepada kos penjanaan elektrik. Jelas Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, harga arang batu meningkat secara sederhana pada Ogos kepada $130.67 Amerika setan daripada $129.63 Amerika setan pada Julai. Tambah beliau, permintaan puncak harian pada 9 September turut meningkat 4.7% kepada 21,949 megawatt berbanding purata Ogos. Sementara itu, harga minyak mentah dan gas asli cecair LNG turut meningkat susulan perkembangan geopolitik terkini di Asia Barat. Beliau berkata purata harga minyak mentah Brent pada Ogos meningkat 8.9% kepada $90.88 Amerika setung berbanding $83.42 Amerika dolar setung pada Julai. Berita seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja negara Malaysia serta rukun negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agoh Dagang berkata, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan berkaitan termasuk Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang lain. Beliau berkata ketegasan itu penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi diraja dan keharmonian masyarakat. Sebelum ini, tular sebuah video pementasan yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fever Kinetic Harmonian Masyarakat. Sebelum ini, tular sebuah video pementasan yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fever Kinetic Theatre yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja

Kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA menjelang pembentangan pembelanjawan 2027. Pensyarah Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat, Dr. Juliana Muhammad Abdul Kadir berkata, ini termasuk mengambil kira golongan M40 yang terkesan dengan peningkatan kos sara hidup, terutamanya golongan yang mempunyai bilangan tanggungan isi rumah yang ramai. Ujar beliau, golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 juga sebenarnya turut terkesan. Justeru bagi belanjawan 2027, beliau berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria kelayakan dengan mempertimbangkan peningkatan had pendapatan bagi isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungannya ramai. Mengulas mengenai isu keciciran penerima bantuan yang layak, Dr. Juliana menyuarakan pandangan agar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC turun padang membantu golongan rentan yang mempunyai kekangan untuk mengemaskini maklumat atau membuat permohonan secara dalam talian. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh mengenai peningkatan peruntukan STR dan SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026 yang jelas menunjukkan komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Berita seterusnya. Kejutan mewarnai hari pertama saingan Piala Emas Raja-Raja PRR 2026 semalam apabila dua pasukan pilihan juara bertahan Kuala Lumpur dan juara Piala Agong 2026 Selangor tumbang dalam aksi pembukaan kumpulan masing-masing sekaligus menambah kehangatan perebutan kejuaraan kali ini. Kuala Lumpur yang minggu lalu tewas 0-2 kepada Selangor pada final Piala Agong gagal menebus kehampaan itu apabila sekali lagi menerima tamparan hebat kali ini selepas tewas 1-3 kepada Negeri Sembilan dalam aksi pembukaan kumpulan B. Lebih mengejutkan, Selangor yang masih segar dalam kejayaan mempertahankan Piala Agong buat kali keempat berturut-turut pada Ahad lalu turut gagal memulakan kempen PRR dengan langkah kiri apabila dikejutkan Perlis menerusi kekalahan 0-1 dalam aksi kumpulan C. Dalam kumpulan A, Perak terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas seri satu sama menentang Angkatan Tentera Malaysia ATM manakala Pahang membuka kempen dengan bergaya selepas membelasah Pulau Pinang 5-2. Bagi kumpulan D, Kedah memulakan kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Melaka manakala pertemuan PDRM dengan Kelantan AZM berakhir tanpa jaringan 0-0. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris, Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM, 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1970-an, rancangan majalah TV Malaysia banyak menggunakan format rakaman luar bagi mendekatkan penonton dengan isu pembangunan masyarakat.
0: RTM, 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1970-an, rancangan majalah TV Malaysia banyak menggunakan format rakaman luar bagi mendekatkan penonton dengan isu pembangunan masyarakat.
0: RTM 80.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu qie kuai la.

Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

0: berdasarkan kepada kisah benar.
1: Kak, tolong booking tiket kapal terbang kat adik side boleh tak? Rasa macam esok nak PKL lah.
2: Eh, ha nak buat apa PKL?
1: Ni ha, loan adik dah lulus. Baru apply kemarin.
2: Aik, baru je apply loan kemarin. Dah lulus? Lain macam. Ingat senang-senang lah mereka nak bagi loan macam tu je. Mereka minta dokumen apa tu, dik?
1: Ni ha, mereka minta IC dengan apa tu isi form je. Lepas tu, dalam berapa jam mereka habak dah lulus. Tapi kalau nak cash, kena pi kat pejabat mereka dalam tempoh 3 hari. Kalau nak masuk duit dalam akaun kita terus, mereka suruh beli insurans.
2: Eh, tolak je lah insurans tu daripada loan tu. Tak boleh ke?
1: Tak boleh kak. Mereka suruh transfer dulu kat mereka.
2: Sat. Ni hang apply lagu mana?
1: Adik jumpa dalam Facebook je. Lepas tu WhatsApp lah nombor yang dia bagi tu.
2: Tu dia eh. Hang jangan nak main-main adik. Tambang dah berapa nak PKL ni. Dengan loan tu tak tentu halau betul ke dok lagi. Hang sabar sat. Bagi kok check dulu dengan kawan yang duduk kat sana.
0: Beberapa jam kemudian.
2: Weh adik-adik, nasib baiklah hang tak PKL lagi.
1: Lah, awak pula kak.
2: Ni, kawan kok tadi picek dah alamat tu. Tak wujud pun. Eh, itulah hang. Mudah sangat percaya kat orang. Mau bayar insurans tu? Lupi. Apa pun tak boleh.
1: Ya Allah, ya kakak. Ish, mujak lagi nah. Terima kasih lah kak. Kalau tak, tak pasal-pasal kena scam.
0: Awas. Dengan tawaran pinjaman wang di media sosial, anda mungkin mangsa scammer seterusnya.
3: Menyesai dulu pendapatan, menyesai kemudian tak ada guna dah cik. Oi.
4: Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilihwingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk kepada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya di mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam, Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
3: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Mandani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
4: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam. Menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300.

akan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, 5.30 minit petang Langkawi sana sini mengenai wajah baru Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat. Perpustakaan Sekolah Kebangsaan SK Padang Mat Sirat bakal berwajah baharu menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Inisiatif Tajaan Kementerian Kewangan MOF itu disalurkan melalui Lembaga Pembangunan Langkawi atau PELADA bagi memperkasakan lagi pembelajaran digital murid. Yang mana peruntukan itu diumumkan menerusi Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Langkawi Ekawi kali ke-13 yang berlangsung di Auditorium Kompleks LADA baru-baru ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus, beliau telah pun menyempurnakan penyerahan cek curah kepada sekolah berkenaan bagi melaksanakan projek yang bertemakan Perpustakaan SK Padang Mat Sirat ke arah digital. Dan katanya dana berkenaan akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan. Ini termasuklah penyediaan set komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital. Tahniah diucapkan kepada warga SKPM ataupun Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat. Dan kita nak teruskan ekspresi kenangan petang ni bersama dengan A to Z. Ini dia Berdendang. Jom!

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu. Wih, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah berlaku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFAR. Bukan ke Penmat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

0: Hi Fiona.
1: Hi Joe.
2: Hi, tengah layan apa tu?
3: Tengah layan drama kat TV 1 ni ha.
2: Aik, tengok di telefon macam mana tu?
3: Ha, kau mesti tak tahu kan? Kita sekarang dah boleh tengok TV RTM di mana saja. Secara langsung pula tu, TV 1, TV 2, TV OK. Ha, berita RTM, berita sukan, semualah boleh tengok percuma je. Bukan tak tahu kalau berita RTM sahih betul.
2: Menarik. Cuba aja cara nak tengok tu macam mana.
3: Guna aplikasi RTM Klik je. Muat turun di Play Store. Saluran radio RTM pun boleh dengar secara langsung tau.
2: Meriah. Lepas ni tak susah dah lah kalau nak pergi mana-mana. Kena pula tengah drama aku nak mula kan?
3: Ha, tahu tak apa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nurul Razihan Razi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Kerajaan akan melaksanakan operasi pembenihan awan OPA pada 19 dan 20 September ini bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam satu kenyataan memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU bagi parameter PM2.5 di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar JAS. Sementara itu, Ketua Pengarah NADMA Datuk Mior Ismail Mior Hakim dalam kenyataan sama memaklumkan OPA merupakan antara usaha kerajaan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara di kawasan terjejas. Perkembangan semasa, beberapa kes siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang kini memasuki fasa pendakwaan serta siasatan lain berada di peringkat akhir dan diteruskan mengikut proses perundangan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu melibatkan pertuduhan yang telah difailkan, syur pendakwaan kepada Jabatan Peguam Negara serta siasatan yang hampir dimuktamadkan. Siasatan yang bermula pada 26 Ogos itu melibatkan pelantikan sebuah syarikat pembekal baja di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi skim insentif pengeluaran padi SIPP di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Setakat ini, 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu pada 16 September serta Ketua Situsaha Kementerian sehari sebelumnya.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Kedah memulakan kempen saingan Piala Emas Raja-Raja PERR 2026 dengan kemenangan 3-0 ke atas Melaka. Manakala pertembungan PDRM dan Kelantan EZM juga sama kumpulan dengan Kedah berakhir tanpa jaringan 0-0. Pada perlawanan pertama semalam berlaku juga kejutan apabila dua pasukan pilihan juara bertahan Kuala Lumpur dan juara Piala Agong 2026 Selangor tumbang dalam aksi pembukaan kumpulan masing-masing. Kuala Lumpur tewas 1-3 kepada Negeri Sembilan dalam aksi pembukaan kumpulan B dan lebih mengejutkan Selangor yang masih segar dengan kejayaan mempertahankan Piala Agong buat kali keempat berturut-turut turut gagal memulakan kempen Piala Emas Raja-Raja PER 2026 apabila dikejutkan Perlis menerusi kekalahan 0-1 dalam aksi kumpulan C. Manakala dalam kumpulan A, Perak terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas seri satu sama menentang Angkatan Tentera Malaysia ATM. Manakala Pahang membuka kempen dengan bergaya selepas membelasah Pulau Pinang 5-2. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk Mu by Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Pagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sattar di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Wakil sekolah rendah terdiri daripada SK Sri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Haid Kedah, SJKC Hualian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor, manakala wakil sekolah menengah SMK Konven Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Jangan lupa Junior Innovaton musim kedua. Baik, pertemuan kita menerusi ekspresi sampai sini sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, hujung-hujung bulan sikitlah kot kan. Dan kepada anda, jaga diri, hiasi peribadi. Mohon maaf segala khilaf sepanjang bersiaran bersama dengan anda. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam, manakala isyak pada pukul 8.29 minit malam nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Lepas ni terus ke National FM untuk Ringkas 7 Malam. Saya tinggalkan anda bersama dengan Aerosmith. I don't want to miss a thing.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Setiausaha Agong DAP Anthony Look meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Perkara itu dimaklumkan selepas mesyuarat tergempar jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Keputusan itu susulan pendirian parti berhubung isu pengampunan bersyarat dan tahanan rumah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimanapun, Menteri dan Timbalan Menteri daripada DAP yang lain akan kekal dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan kerajaan dan kesinambungan pentadbiran. Rang undang-undang e-dagang yang baru disasar dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, Akta Perdagangan Elektronik 2006 akan dimansuhkan dan diganti dengan akta baru yang lebih komprehensif. Beliau berkata dua jawatankuasa ditubuhkan bagi mempercepat penggubalan RUU itu, termasuk penyelarasan antara KPDN, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Malaysia Airlines dinobatkan sebagai kakitangan syarikat penerbangan terbaik di Asia pada Anugerah Syarikat Penerbangan Dunia Skytrax 2026. Kru kabinnya turut mencatat pencapaian apabila menduduki tempat ketiga dalam kategori kru kabin syarikat penerbangan terbaik dunia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Aviation Group, Kapten Nasaruddin Abu Bakar berkata, pengiktirafan itu mencerminkan usaha kakitangan Malaysia Airlines dalam memberikan pengalaman hospitality Malaysia kepada pelanggan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sembilan menahan 41 pendatang tanpa izin dalam operasi penguasaan di sekitar Seremban dan sebuah penempatan rumah kongsi dinilai awal pagi tadi. Pengarahnya Muhammad Razib Yassin berkata kesemua tahanan terdiri daripada 33 lelaki dan 8 perempuan berusia antara 18 hingga 58 tahun. Daripada jumlah itu, 18 warga Myanmar, 8 Bangladesh, 7 China, 3 Indonesia, manakala masing-masing seorang dari Pakistan, Vietnam, India dan Filipina serta seorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Antara kesalahan dikesan termasuk tiada pas dan dokumen perjalanan sah serta tinggal lebih masa. Beralih ke sukan, Sukan Asia perlu terus mengukuhkan hubungan dengan pergerakan Olimpik. Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, Kirsty Coventry berkata, cadangan Majlis Olimpik Asia supaya Sukan Asia diadakan setahun sebelum Sukan Olimpik bagi membolehkan temasya itu menjadi platform kelayakan Olimpik merupakan langkah baik untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-dua temasya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 7-6 minit malam ketiga ini, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 19 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 6.15 minit petang, di wilayah Persekutuan Labuan pada 6.18 minit petang, di Kuching Sarawak pada 6.39 minit petang, dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 7.13 minit malam, di Kuala Terengganu 7.6 minit, di Kuantan Pahang 7.7 minit, di Kota Baru Kelantan 7.10, di Johor Baru Johor 7.4 minit malam, di Bandaraya Melaka 7.10 minit malam, di Seremban Negeri Sembilan 7.11 minit malam, di Shah Alam Selangor 7.13 minit malam, di Ipoh Perak 7.15 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 7.17 minit malam, di Alustar Kedah 7.18 minit malam, dan juga di Kangar Perlis ialah pada pukul 7.18 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu? Begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kanta pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 7.48 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Izzy sehingga pukul 12.30 malam nanti, yang mana menunggu pilihan bersama 2.0. InsyaAllah jam 9 malam nanti kita akan mulakan dengan pilihan-pilihan lagu anda nanti. Dan untuk itu juga saudara, sedikit perkongsian, Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan juga 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di wilayah persekutuan di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Dan untuk minggu yang pertama ini, 5 sekolah rendah dan juga 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad, iaitu besok 20 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di saluran OK. Itu sedikit perkongsian mengenai musim kedua Junior Innovaton 2026. Terus dengar Nasional FM, ini dia Spring Pesara Cinta.

keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody! Listening to Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu semayang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 19 September 2026 bersama dengan hari Sabtu, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 7.24 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.27 minit malam, di Kuching Sarawak ialah pada 7.48 minit malam. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.21 minit malam, di Kuala Terengganu, Terengganu 8.15 minit malam, di Kuantan Pahang 8.16 minit malam, di Kota Baru Kelantan 8.16 minit malam, di Johor Baru 8.12 minit malam, di Bandaraya Melaka 8.19 minit malam, di Seremban Negeri Sembilan 8.20 minit malam, di Shah Alam Selangor 8.21 minit malam, di Ipoh Perak 8.24 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 8.26 minit malam, di Alustar Kedah 8.27 minit malam, dan juga di Kangar Pelis ialah pada pukul 8.27 minit malam. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Leong menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turuts.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turuts Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Si Yan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.09, 26 minit malam ketika ini. Dua pilihan pertama telah pun saya tunaikan permintaan daripada Wan Wan dan juga alias Bakar. Okey, kita nak teruskan dengan tiga lagi permintaan. Saya tengok tajuk-tajuk lagu ni sedih-sedih semua permintaan malam ni. Okey, permintaan yang seterusnya datang daripada Lin Roslinda dengan lagu pilihannya daripada Ramlah Ram. Siapa yang bersalah? Ada ucapan daripada Lin Roslinda, katanya semoga terhibur dan jaga diri semua. Selepas itu kita nak terus dengarkan permintaan daripada Siti Zubaida, lagu Hampa Hatiku, nyanyian daripada kumpulan Ungu. Dan menyusul selepas itu pula adalah permintaan dari Sadin nak dengarkan lagu Unbreak My Heart daripada Tony Break, lagu My Heart Will Go On daripada Celine Dion. Ada dua pilihan lagu tadi daripada Sadin, saya pilih untuk putarkan lagu daripada Celine Dion. Okey, jom kita dengarkan. Ini dia, kita dengarkan dahulu Siapa Yang Bersalah dari Ramlah Lama. Okey, teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, itulah dia sebuah persembahan dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On, permintaan daripada Sadin, permintaan malam ini. Dan sebelum itu, saya telah pun tunaikan permintaan daripada Siti Zubaidah dengan lagu nyanyian daripada Ungu, Hampa Hatiku, dan juga permintaan daripada Lin Roslinda nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram sebentar tadi, Siapa Yang Bersalah. Kebanyakan lagu-lagu malam ni, permintaan semuanya lagu-lagu yang galau-galau macam tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi dengan tiga lagi permintaan. Banyak permintaan sebenarnya. Kalau kata kita tengok di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati, hampir lebih kurang 170 permintaan lagu. Tadi saya baru saja semak semula, dan kita tengok kepada permintaan lagu yang ada pada malam ini. Seterusnya, permintaan daripada Nordiana Nordin nak dengarkan lagu dari kumpulan Lestari dengan Maligaimu dari Air Mata Teku. Dan selepas itu, lagu permintaan Azli Ali nak dengarkan daripada Datuk Jamal Abdillah, Maafkan Aku Maafkan Kamu. Dan juga permintaan daripada Ahram Ahmadah lah, ini peminat setia Nasional FM lah, yang dari Kampung Sentosa, Kinabatangan, Sabah, dengan ucapan katanya salam ceria yang cemerlang meriah untuk semua yang berada di sisi radio ketika ini. Ahram nak dengarkan lagu daripada Ziana Zain, Dingin. Terus dengarkan, ini dia terdahulu lagu daripada lagu yang bertajuk Mahligaimu dari Air Mataku.

Syah Nazin dengan dingin permintaan daripada Ahran Ahram Ahmadalah. Ini pendengar setia kita yang nak mendengarkan lagu tadi. Dan sebelum itu juga dua permintaan lagu telah pun saya tunaikan. Permintaan daripada Azli Ali, dengarkan lagu tadi Aku Maafkan Kamu dari Datuk Jamal Abdillah, dan juga Nur Diana Nordin dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Semoga anda bertiga terhibur malam ini apabila lagu-lagu permintaan anda berjaya saya tunaikan untuk edisi Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Dan seterusnya saya nak tunaikan lagi permintaan lagu dari Ibramat Akib, nak dengarkan lagu daripada Wan, Aku Dalam Teka-Teki, dan juga lagu seterusnya daripada Sarimah Ibrahim. Ini permintaan daripada Jiawei Chin dengan Kini Kau Tiada. Jom kita terus layan dua lagu permintaan ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, 11.21 minit malam. Ketika ini kita dah pun berada di jam yang terakhir. Easy temankan anda Nasional hujung minggu sejak 6 petang tadi dan sehinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun mengirimkan pilihan-pilihan lagu anda untuk malam ini, yang mana saya tak ada kesempatan untuk putarkan pada waktu ini. Anda boleh terus hantarkan permintaan lagu anda setiap hari di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Akan dikeluarkan satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh buat dua permintaan lagu dan insyaAllah salah satu lagu anda akan ditunaikan. Yang penting sebaik saja poster itu diletakkan di Facebook kami, anda boleh terus letakkan pilihan lagu anda. Kena cepat lah ya. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan kiriman-kiriman ucapan. Ada Muhammad, ada Aniza Samin Tantari dan Mas Mira Noxi Moxes, Real Adi, Rosida Safir, Raz Zarina, Noraini, Noraini Jaya Kesuma, Ida Osman, Ida Mulyani. Terima kasih ramai yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Dan sebentar tadi kalau anda dengar lagu itu daripada Indah Ruhaila, Percayalah, dan juga Sofia Bunga Padang Pasir adalah permintaan daripada dua pendengar setia kita juga, iaitu Princess Sue dan juga Ainul Jaafar. Jadi harapan Izzy, semoga Princess Sue dan juga Ainul Jaafar terhibur dengan lagu permintaan anda untuk malam ini. Dan tiga lagi permintaan nak Izzy tunaikan ialah permintaan daripada Biah-Biah nak dengarkan lagu dari Wani Hasrita. Ini lagu terbaru juga, lagu Bayung Tari. Juga lagu daripada kumpulan Jelmol, Rindu Tiada Berteman. Ini permintaan daripada Aiman Tamandria Miau. Dan juga lagu, sememangnya lagu yang mengimbau kenangan juga, lagu ini dari Rusty Blade, Pertama dan Terakhir, adalah permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin. Dan semoga anda bertiga juga terhibur dengan permintaan anda malam ini. Terima kasih kerana terus menghantarkan pilihan-pilihan lagu anda. Jom kita dengar lagu ini dulu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, Allah Taala menjadikan kita makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling segak, makhluk yang paling sempurna. Nah, sebab kita cukup Allah Taala jadikan. Jadi tuan-tuan, apabila Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk, apabila kita hidup di atas muka bumi ini, kita kena ada satu perasaan iaitu malu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, cuba kita lihat di akhir zaman ini, orang semua dah tak malu dah tuan-tuan. Nah, tak malu dah. Kalau tak malu melaksanakan kebaikan tak apa. Lah ni tuan-tuan, hilang sifat malu dalam melaksanakan kemaksiatan. Bila mana kita berada di akhir zaman ini. Hilang dah tuan-tuan. Jadi, adakah kita ini akan jadi sebahagian daripada iman? Malu ini juga sebahagian daripada iman. Malu, tapi takkan nak semua tempat nak kena malu. Orang-orang suruh bercakap pun rasa nak malu. Pasal apa tak mau bercakap cik? Malu ustaz, oi tak boleh lah. Mana? Pasal apa nak, tak mau bercakap langsung ni? Bisu ke? Tak, malu, tak boleh lah. Malu bermaksud bila mana kita menunjuk di sesuatu tempat, jangan kita terlalu terbuka untuk nak menunjukkan sesuatu yang boleh mencemarkan maruah diri kita. Mana? Dalam satu riwayat termasuk daripada hadis riwayat Bukhari, jika kamu tidak malu, mana Nabi kata, jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu sukakan. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, lah ni kan zaman media sosial. Jadi nak mengajak semua para pendengar yang dikasihi oleh Allah, jagalah batasan-batasan yang berada di luar sana. Nah, janganlah kita terlalu terbuka, jagalah maruah diri kita sendiri. Dan firman daripada suratul Ahzab, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Rasa malu itu akhlak yang paling mulia. Tapi malu yang bertempatlah tuan-tuan. Nah, jangan kita malu di setiap tempat yang tak berkenaan. Bila mana orang suruh buat benda tu, tak mau sebab malu. Benda tu yang memang kena buat, buatlah. Bukan kerana bila kita buat, tak adalah mencemarkan maruah kita. Jadi tuan-tuan, dua ayat dalil daripada Allah, hadis daripada Nabi, menjaga malu itu ialah menjaga iman. Malu itu menjaga iman. Bukan iman saja dan juga akhlak. Nah, dan juga akhlak. Bila kita rasa malu di tempat yang kita tak sepatutnya, memang kita bagus. Nah, jadi semua orang yang kena ada rasa sifat malu, mudah-mudahan insyaAllah terjagalah iman kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.